0: Së do të dan keksa, danes na.
1: Ja. Dan piskoto.
0: Dan piskoto.
1: Dhe mi po vaj kërë në mashti në rej.
0: Absolut në blitë shokolado. Në spokë në nëmë zë ka bi blitë taki kini së blitë shokolado.
1: Aha, aha. Ti sploh në do brave.
0: Ne, fe treba da moqi shokolado, mlečno.
1: Ja, ka pa uni karamel në keksi, recimo. A vesh ko ik dobish zraven kave.
0: U karamel në keksi zë full dobre, ampak naj se celi në moqi shokolado, ne delno. Se pravi cele. Pro vršesh ih noti niz vilco, potun kaš.
1: Karamel në keksi niso od čokolada obliti.
0: Exactly. Se to je problem karamelni keksu, zato je pa jaz ne jem. Jaz tudi ne razumem, zakaj bih došel v trgovino pa kupil navadne napolitanke namesto čokoladne. Je pa, wow. Oboje imajo isto kalorij. Ene zraven druge so, oboje stanejo isto in ti vzameš navadne.
1: Ja, ker se mogoče komu boljše.
2: Misliš, da Lanin fant ve vse o njej?
3: Očitno ne, zato pa ima Lana vsak dan novo skrivnost.
2: In ti jo lahko ganeš v Denis Avdić šovu.
3: Če jo zadeneš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
2: In če sodeluješ, si v igri